0: Singing Birds. Von Sopran bis Alt. Sängerinnen aus Großbritannien und Nordamerika.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Sellyfleisch, Sellyfleisch, Sellyfleisch, Sellyfleisch. Sellyfleisch.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: McDonald's Club. Flinters Fast Forward.
1: Діт, нам саші, гола, чіт, бой, кавца.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: pussy.
1: Stop saying pussy. People are eating in here.
0: Pussy. Pussy, pussy, pussy. Pussy. Puss, puss, pussy.
2: All right. Are you ready?
3: Pussy Whipped. Musik von Frauen, Trans, Queers, quer durch die Genres.
4: Shake it, tits, shake it, tits. Shake it, tits, shake it, tits.
5: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: special, Lucas is special.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: It's freedom for everybody, or it's freedom for everybody, or freedom for it's freedom for everybody, or freedom for nobody.
1: Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.